0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեք շաբթի 22 ապրիլ 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին հասարակածային Գվինեայի 2-րդ օրը։ Մոնգոմոյի անարատողության դաջարի մեջ մատուցած Լևոն 14-րդ բաբի հանդիսավոր Սուրբ Բադրակը։ Նոյեն Սրբության այցելությունը Մալաբոյի հոգեբուժական հիվանդանոցը։ Հաղորդումը կպագենք Ֆրանչիսկոս բաբի մահվան առաջին դարելիցին առիտով Լևոն 14-րդի հիշատակի խոսքով։

0: Լևոն 14-ը հասարակածային Գվինեայի մեջ երկրորդ օրը հավատքի, հիշադակի և հույսի հետքերով։ Չորեքշաբթի 22 ապրիլի Լևոն 14-րդ պապին հասարակածային Գվինեայի գդարած առաքելական ճամփորդության երկրորդ օրվան հայտակիրը միահյուսեց կրոնական արարողություններ, բաստունական հանդիպումներ և խորունկ մարդկայնության պլեցում բահեր Մալաբոյի, Մոնգոմոյի և Բատայի մեջ։ Օրը սկսավ առավոտյան գանուխ Մալաբոյի միջազգային օդակայան փոխադրությամբ և դեպի Մոնգոմո տրիչկով, մոտ մեկ ժամ տևած տրիչկեն ետք սրբազան բաբը չէր, որ ընդդիմավորվեցավ դեղական իշխանություններուն կողմէ այս ներքին քաղաքի մեջ, որ կհանդիսանա երկրի վերջին տասնամյակներու տնտեսական վերապոխման խորհրդանիշը։ Առաջին հանդիպումը տեղի ունեցավ անարատողության մարդաճարի մեջ, որ գետրոնական Աֆրիկեի մեծակույն կրոնական կառույցներեն մին է։ Հոն շուրջ 100,000 հավատացյալներու ներգայությամբ Լևոն 14-ը նախակահեց ծատկվան 3-րդ չապտվան չորեքշաբթի օրվա Սուրբ Պատարագը։ Մոնգոմոյի անարատողության բազիլիկան գետրոնական Աֆրիկայի ամենամեծ կրոնական կառույցն է և ցամաքամասի ամենամեծ բազիլիկաներեն մեկը, որուն ներշրջման աղբյուրը հանդիսացած է Սուրբ Պետրոսի բազիլիկան։ Հավատքի և ասկային հպարդության խորհրդանիշ այս տաճարը նվիրված է անարատողության երկրի պաշտպան Սրբուհին։ Բազիլիկային օձումը կատարվեցավ 2011-ին, իսկ 2017-ին անստացավ ավելի մեծ կարևորություն, երբ Ֆրանչիսկոս Պապը հաստատեց թեմի ըստեղծումը։ Անոր յուրահատուկ դարերուն շարքին են սյունաշարքի երկայնքով գտնվող վարդարանի խորհուրդներու զարդարանքները և Մակարենայի հույսի դիրամոր տանգակին արձանը։ Արարողության բայժամեներուն սրբազան բաբը կահանայապետական պացոտյա ինքնաշարժով չրչանը կատարեց տարածքին, ողջունելով այնտեղ համախմբված բազմահազար հավատացյալները։ Արարողության վայրժամաներուն նորին սրբությունը բացօթյա ինքնաշարժով շրջանը կատարեց տարածքին, ողջունելով այնտեղ համախմբված բազմահազար հավատացյալները։ Այս առիթով սրբազան քահանայապետը օրհնեց նաև Չուդադ դե լա Պասի աբակա դաջարին հիմնակարը, խորհրդանշական արարքը, որ գնայի դեղական եկեղեցու աբակային։ Այցելությունը շարունակվեցավ ԱԲԱ դեպի նորապած Ֆրանչիսկոս Պապ արհեստագիտական վարժարան, ուր Լևոն 14-ը օրհնեց շենքը և հանդիպեցավ ուսանողներուն և պատասխանատուներուն հետ։ Անաբա փոխադրվեցավ առաջնորդարան, ուգեսորվան ճաշեն ետքը ուղվեցավ դեպի Մոնգոմոյի օդակայան, որտեղ են մեկնեցավ դեպի Բատա քաղաք։ Քաղաքը հիմնված է 17-րդ դարուն պորտուգալցիներու կողմէ, ապա անցած է ֆրանսական դիրապետության տակ, իսկ ավելի ուշ Փարիզի տաշնակիրով իսպանական հսկողության տակ, դառնալով իսպանական Գվինեայի մայրաքաղաքը։ Իսկ 1917-ին ետքը Կամերունի մեջ գերմանացիներու բարդությամբ բազմաթիվ գերմանացիներ հաստատվեցան քաղաքի մեջ, նպաստելով անորդնտեսական զարգացման և եվրոպացիներու ներգաղթին։ Այս վերելքը ընդհատվեցավ 1969-ին, երբ հագասպանական ապստամբությունը պատճառ դարձավ եվրոպացի բնակչության արդագաղթին, որուն հաջորդեց ավելի քան 15 տարվան դնդեսական անշարժություն մինչև քարյուղի արդյունաբերության պարգավածման հետ կապված վերաշխուժացումը։ Հազիվ Բատա ժամանած սրբազան բաբը գողվի քաղաքի Փանդը ուղևորության ժամանակ կանգ առնելով Սուրբ Հակոբոսի և Սուրբ Կույս Մարիամ Փիլարի դաջարի մոտ, ուր կարճ աղոտքը մի ետ գշարնագ է իր ճանապարհորդությունը դեպի Բատայի Փանդը։ Սուրբ Հակոբոսի և Սուրբ Կույս Մարիամ Փիլարի դաջարը Բատայի թեմին ատորանիս եկեղեցին է, որուն գառուցումը ավարտած է 8 դեկտեմբեր 1954-ին, ան ընդգրկված է ազգային ժառանգության հուշարձաններու ցանգի մեջ։ Իսկ կալով Պանդին անձանոթ է որպես խիստ կալանավայր, որ հաջախ կհիշադակվի վիճահարույց դատական գործերու և պանդարգության ձանր պայմաններու առնչությամբ։ Պանդ ժամաներուն քահանայապետը կդիմավորվի արդարության նախարարի, Պանդի դնորենի, մադրանաբեդի և այլ անձնավորություններու կողմէ, ուսկ Պանդի ներքին պագի մեջ հանդիպում կունենա պանդարգյաններուն, Պանդի անձնագազմին և հովվական ծառայությամբ սպաղող անձանց հետ վկայություններով, երկերով և աղոտքով հատկանշված պահովմը, որ ընթացքին Լևոն 14-ը ներկաներուն կփոխանցե իր պատգամը։ Պանդինդված այցելութենեն ետկը Սրպազան բաբակ այցել է նաև 7 մարդ 2021-ի բայտումի զոհերուն նվիրված հուշարձանը, որ խոր հետ ծկած է կաղակի հիշողության մեջ։ Արդարև 7 մարդ 2021-ի հետ միջորեին բայտուններու 4 հաջորդական շարկմը դեղ ունեցավ բատային Նիկոն Տոմա տաղամասի զինվորական զորանոցի մեջ, առնվազն 107 հոգի մահացան և ավելի քան 600 հոգի վիրավորվեցան և ամբողջ քաղաքի մեջ արձանագրվեցան ենթագառուցվածքային ահավոր վնասներ։ Նախագահ Իսաղեդը վերակրեց ռազմագայանի մեջ անփույթ կերպով բահեստավորված բայտուցիկներու փրընկման, որոնք որոտացած էին շրջակայքի հողագործերու կողմէ դաշտերը այրելու հետևանքով։ Այնուամենայնիվ, մարդկային իրավանց խմբավորումներ և Associated Press-ը գասկաց հայտնեցին այս վարգազին շուրջ, քանի որ մոտակայքը երկրագործական որևէ գործունեության աբացույց չգար։ Նորին սրբությունը այնտեղ ծաղկեբսակ մգզետեղ է և աղոտ կպարցրացնե նընչեցյալներուն համար, խոգումի և հավաքական հիշադակի մտնոլորդի մեջ։ Անաբա բատակաղակի մեջ անցուցած օրը գեզրապակ է կաղակի մարզատաշտի մեջ երդասարդներուն և ընտանիքներուն հետ ունեցած հանդիպումով մը։ Ավանդական բարերու, վգայություններու և երկերու ընկերակցությամբ Լևոն 14-ը գզրուցե նոր սերունդին հետ, կաչալերելով զանոնք գերդերու աբակամը, որ հիմնված լա հաստատուն արժեքներու պատասխանատվության և հավատքի վրա։ Սույն հանդիպումի ավարտին երեկոյան Սրպազան բաբը վերադարձ կգատարե Մալաբո, վերջ տալով հասարակաձային Գուինեայի կատարած առաքելական ճամփորդության երկրորդ օրվան հայտակրին։
1: Լևոն 14-րդ բաբին կարոսը Մոնգոմոյի անրադ հղության դաջարի մեջ մատուցած հանդիսավոր Սուրբ Բադրակի ընտածքին։ Չորեքշաբթի 22 ապրիլին Մոնգոմո քաղաքի անրադ հղության դաջարի մեջ Լևոն 14-րդ քահանայապետը գլխավորեց հանդիսավոր Սուրբ Բադրակը ավելի քան 100,000 հավատացյալներու ներկայությամբ։ Իր արդասանած կարոզի մեջ նորին սրբությունը շեշտեց Սուրբ հաղորդության խորհուրդը, ձայն որակելով, որպես եկեղեցվո գյանքի ու առաքելության կակատնագետն ու աղբյուրը։ Ան նշեց, որ Սուրբ Բադրակը բարձ արարողակարգմը չէ, այլ Քրիստոսի գենտանի ներկայությունը, որ կբացահայտի Աստծո անուն սերը համայն մարդկության անդեմ։ Այսօր մենք հավաքված ենք լսելու դիրոջ խոսքը և դոնելու այն հիշատակը, որ մեզի ավան տված է որպես հոգևոր սնունդ, հայտնեց քահանայապետը դիմելով հավատացյալներուն։ Անդրադառնալով երկրի ավետարանչության 170-ամյակին, նոյն սրբությունը հարկանքի դուրկ մատուցեց այն բոլոր առաքյալներուն, քահանաներուն և աշխարհականներուն, որոնք տասնամյակներ շարունակ լուսավորեցին այս հողերը Աստծո խոսքով, չվախնալով նույնիսկ չարչարանքները։ Անիշեցուց Սուրբ Պողոս 6-րդ բաբի պատմական խոսքերը. «Ապրիգեցիներ, այսուհետև տուք եք ձեր սեպական առաքյալները»։ Քահանայապետը հորդորեց ներկաները շարունակել իրենց նախորդներուն հարտած օղին. «Ձեզ մեր յուրաքանչյուրեն կբանջվի անձնական հանձնարարություն, որպեսզի ձեր հավատքը սնուցանե ձեր բարեգործական գործունեությունն ու պատասխանատվությունը ինչպես բոլորին բարօրության»։ Խոսելով այսօրվան մարտահրավերներու մասին, Լևոն 14-րդ հարց տվավ. «Ինչ մանի կաղց ունի այս երկիրը այսօր»։ Ան նշեց, որ այցելության գարկախոսը Քրիստոս հասարակաձային Գուինեայի հույսը դեպի հույսի աբակա գբադասխանի այդ հարցումին, անշեշտեց, որ աբական գրավորական սպասում չէ, այլ Աստծո շնորհքով գերդվող իրականություն, որ գբանչէ յուրաքանչյուրի բադասխանությունը։ Նույն սրբությունը գոչուղեց բոլոր մկրտյալներուն դառնալու նոր մարդկության բգաներ և օգտագործելու երկրի բնական հարստությունները իբրև օրնություն բոլորին համար։ Հադուկ շեշտեց անհավասարություններու աղտարումը և ուշադրություն հրավիրեց ամենախոցելի խավերուն, աղքատներուն, դժվարության մեջ գտնվող ընտանիքներուն և բանդարկյալներուն վրա։ Կարոզի ավարտին քահանայապետը կաչալերեց հավատացյալները. «Եղբայրներ և քույրեր, դուք եղեք հույսի, խաղաղության և հեշտության աբակայի գերդոները. Մի վախնակ ավետարանը հրճակել է և վգայել է»։ Անայցեց անարած Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, որպեսի ներկաները դառնան Քրիստոսի ուրախ և առադացերն աշագերտները։ Նշենք, թե մայր դաջար ժամանելով կանաբե դորտնեց մայր դաջարի գալուցման հիմնակարը ուսպաներեն լեզվով արդասանայց իր սրդի խոսքը ասելով. Դիրոչմով օրնված օր մնա այսօր, հիմա, այս պահուս, բոլորիդ ներգայությամբ գպապակինք դիրոչ օրնություն այցել ձեզ մեր յուրականչուրին և ձեր ընտանիքներուն վրա։ Ձայն պիտի գադարենք Սուրբ Պատարագի ընթացքին, բայց այս վարգյանին ուզենք հայցել դիրոչ օրնությունը այս հիմնակարին վրա, որ հոսպերված է և պիտի կործացվի խաղաղության քաղաքի ապակա մայր դաջարի գառուցումը սկսելու համար։ Լևոն 14-րդ բաբի այցելությունը Մալաբոյի Ժան-Պիեր Օլիե հոգեբուժական հիվանդանոց։ Ապրիկե գդարած իր առաքելական ճամփորդության ձիրեններս 21 ապրիլին Լևոն 14-րդ սրբազան կանեաբեդը հատկանշանական այցելություն մտավ հասարակաձային Գվինեայի Մալաբո քաղաքի Ժան-Պիեր Օլիե հոգեբուժական հիվանդանոց։ Այս հանդիպումը հատկացված էր հիվանդներուն, անոնց հարազատներուն և բժշկական անձնակազմին։ Սրբազանհայրը իր ողջունի խոսքի մեջ խոստովանեցավ, որ գսկա երգագի զգացումներ, մեկ կողմեն ցավ, դեսնելով հիվանդներուն դարաբանքը, իսկ մյուս կողմեն հիացմունք ու մխիթարություն, դեսնելով այն նվիրումը, որով գծարայեն մարդկային կյանքին։ Անդրադառնալով հիվանդանոցի դնորենի վկայության, բաբը շեշտեց կարևոր սկզբունքը. «Մեր հասարակությունը ան չէ, որ գտակցնե իր դգարությունները, այլ ան, որ զանոնք սիրով գշրջաբադե»։ Սրբազան հորամար սա քրիստոնեական արմատներ ունեցող քաղաքագրտական սկզբունք է։ Անիշեցուց, որ Քրիստոս ֆիզիկական անկարողությունը փրկեց անեծքեն, վերադարձնելով մարդկային լիարժեք արժանապատվությունը, սակայն կանաբեդը ավեցուց, որ փրկիչը չի գնան մեզ փրկել առանց մեր համակործակցության։ Ան մեզ մենքը խնդրեց սիրել մեր եղբայրները գործական քայլերով, որպեսզի նման կառույցներ դառնան սիրո քաղաքագարտության գենտանի նշաններ։ Հուզիչ էր բաբին արձագանքը հիվանդները մեգուն երախտագիտության, որներ շնորհակալություն մեզի սիրելու համար այնպես, ինչպես որ ենք։ Սրբազանահայրը հաստատեց, այո, մի են ասված մեզի կսիրե, ինչպես որ ենք, սակայն ոչ թե որպեսզի մնանք այնպես, ինչպես որ ենք։ Անընդգծեց, որ Աստված չուզեր մեր հիվանդությունը, այլ կուզեր մեզ բուժել։ Քրիստոնեական ոգիով առաջնորդվող հիվանդանոցը պետք է լավ վայրը, ուր անհատակարգվի իր դգարության մեջ և գոգնվի հասնելու ամբողջական ապակինման։ Իր խոսքի ավարտին նորին սրբությունը նշեց, որ այսպիսի միջավայրերու մեջ բարերեն ավելի կարևոր են ժեստերը, զգացմունքներն ու ուշադրությունը, զանոնք նմանցնելով տակտված կերտված իմը զորմի են Աստված գրնագարտալ։ Հիշեցնենք, որ 2014-ին հիմնված Ժան-Պիեր Օլիե հիվանդանոցը պեգումնային նշանակություն ունի հասարակաձային Գվինեայի համար։ Այն վերջ կտնե հոգեկան հիվանդություններ ունեցող անձերուն մեկուսացնելու կամ խարանելու հին սովորության, դառնալով հույսի և հասարակության մեջ վերահաստատման ազգային խորհրդանիշ։

0: Լևոն 14 բաբի հիշադակի խոսքը Ֆրանչիսկոս բաբի մահվան առաջին դարելիցին արիտով։ 21 ապրիլին հիշատակվեցավ հանկության Ֆրանչիսկոս բաբի մահվան առաջին դարելիցը, որ ճիշտ 1 տարի առաջ, 21 ապրիլ 2025-ին Սուրբ Զադիգը հաջորդող երկուշաբթի օրը արշալույսին հերացած էր այս աշխարհեն, երկարատև հիվանդութենը մի հետ։ Այս արիտով Ֆրանչիսկոս Պապին սրդին խոսող և իր երկրային կյանքի վերջին հանգիստի վայր Սանտա Մարիա Մաջորե բազիլիկայի մեջ մատուցվեցավ Սուրբ Պատարագ և Սարուս Պոպուլի Ռոմանի սրբապատկերին առջև կատարվեցավ Սուրբ Վարդարանի աղոթքը։ Առարողության ընթացքին ընթերցվեցավ նաև Լևոն 14 Պապին այս արիտով հղած պատգամը, որում մեջ ան հիշեցուց դե մահը վերջը չէ, այլ թուրմը դեպի ողորմություն, նյութը, որ Ֆրանչիսկոսի քահանայապետության գորիզը կկազմեր։ Արժանտինցի բաբին քերեսմանը դարձած է ուխտադեղի, կրավելով հազարավոր հավատացյալներ։ Անոր մահվան առաջին դարելիցին արիտով պացումը կատարվեցավ նաև հուշակարիմը, որ կհիշադակե անոր սերտ կապը Սալուս Պոպուլի Ռոմանի դիրամոր սրբապատկերին հետ, որուն առջև Ֆրանչիսկոս Պապ աղոթած էր 126 անգամ։ Պատարագը նախագահեց կարդինալական դասի ավակերեց կարդինալ Ջովաննի Բատտիստարե, որ շեշտեց Սե Ֆրանչիսկոսի հիշադակը դագավին վար է հավատացյալներու սրդերու մեջ։ Անաբա ընթերցեց Լևոն 14 պապին պատգամը, որում մեծ սրբազան քահանայապետը լուսարձակի դագ առավ իր նախորդին հոգևոր ժառանգությունը, որուն առանցքը ողորմության ավետարանը և ավետարանի բերգրանքի քարոզչությունն էր։ Լևոն 14-ը, որ այս օրերուն գտնվի Աֆրիկայի մեջ իր առաքելական ճամփորդության առիթով, ուզեց իր հոգևոր միությունը հայտնել բոլորանոնց, որոնք կմասնակցեին այդ պատարագին Ֆրանչիսկոս Պապի մահվան առաջին դարելիցին առիթով։ Իր պատգամի մեջ Լևոն 14-ը ակնարկեց, թե Ֆրանչիսկոս սրբազան քահանայապետի Սուրբ Պետրոսի հաջորդի և եկեղեցվող հովիվի առաքելությունը հատկանշվեցավ փոփոխություններով լի ժամանակներով։ Ան ներգայացուց Ֆրանչիսկոս Պապը որպես հավատարիմ աշակերտ առաքյալ, որ կարոզեց ողորմության, խաղաղության և եղբայրության ավետարանը բոլորին համար և եկեղեցին առաջնորդեց բացվելու առաքելության և հույսի ծառայության։ Դագավին գլսենք անոր հորդորներուն արձականքը արդահայտված ջարդասան բարերով, բարի լուրը ավելի հասկանալի դարձնելու համար, ողորմություն, խաղաղություն, եղբայրություն, ոչխարներու հոդը, դաշտային հիվանդանոց և շատ ուրիշներ, գրեց Լևոն 14-ը իր պատգամի մեջ, դիտել դալով, թե այս արդահայտություններեն յուրականչյուրը մեզ կվերադարձնե իրիս կողմէ ապրված ավետարանին, նոր լեզվով, որ կկարոզէ նույն մշտակա ավետարանը։ Ֆրանչիսկոս Պապը իր ողջ կյանքի ընթացքին խորին չերմերանդություն դածեց Մարիամ Աստվածածա հանդեպ։ Արդարև գհիշենք, որ ան բազմաթիվ անգամներ այցելեց Սանտա Մարիա Մաջորեն իր հուղարգավորության վայրը և աշխարհի տարածքին գտնվող բազմաթիվ մարեմյան սրբավայրեր։ Սուրբ Գույս Մարիամը, մայր եկեղեցվո, թողոքնե մեզի, որ ամեն բարակայի տակ ըլլանք իր աստվածային որդվույն անխոնջ առաքյալները և անոր ողորմած սիրո մարգարեները, Եղան Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին Ֆրանչիսկոս Պապի մահվան առաջին դարելիցին արիտով հղած հիշադակի քրության եզրափակիչ խոսքերը։
1: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղեցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիել հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծո մեղր գվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ, և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս, և որդիմը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի դնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քո օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացայն կոչեց. «Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն, թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ,
2: լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորհուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ գամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որպես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր զմեզի փորձություն, այդ պրգյա զմեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա

0: Ռացս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
4: Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որպեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 23 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն, ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պավանդակությունը, Լևոն 14-րդ բաբին հովական այցելությունը աչերա, քաղաք։ Նոյե Սրբութեան հանդիպումը գրակներու քաղաքը իշխանություններու եւ հավատացյալներու հետ։ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Գաթողոսի խնդությունը Իլուր Էլիաս Հուայեկ Բադիարկի երանացման հրճակման։ Անամալաչին Գաթողոսի հանդիպումները եւ այցելությունները Բադիանի մեջ։ Հաղորդումը կպարգենք հայր Գևորգ Եպիսկոպոս Ասադուրյանի Սրբույի Ռիտայի նվիրված այսօրվան խորհրդածությամբ։

0: Եկած եմ հավաքելու արցունքները և շնորհակալություն հայտնելու Չարիկին, Փարիկով, բադասխանողներուն։ Աշխարհի փոփոխությունը գծնի մարդոց սրդերեն, ասավ Լևոն 14-ը աչերայի մեջ։ Շաբաթ 23 մայիս 2026-ին Լևոն 14-ը սրբազանբաբը արավոտյան ժամը 8-ի ժամանակները ինքնատիրով ուղվեցավ Իդալիո կամպանիա շրջանի աչերա քաղաք, արի զորակցություն գրակներու երկրի բնաբահբանական աղեդեն դուժած բնակչության։ Աչերայի արկոլեո մարզատաս ժամանելուն նորին սրբությունը դիմավորվեցավ դեղական իշխանություններու, եկեղեցականներու և խումբը բադանիներու կողմէ։ Անաբա ուղվեցավ աթորանիստի գեղեցի, ուր հանդիպում ունեցավ կամպանիայի եպիսկոպոսներուն, քահանաներուն, գրոնավորներուն և այն ընտանիքներուն հետ, որոնք իրենց ծավակները գործընծուցին շրջակա միջավայրի ապականման պատճառով, այնտեղ փոխանցելով իր սրդին խոսքը և անցամբ հանդիպելով այդ վիրավոր ընտանիքներուն։ Շնորհակալություն կհայտնեմ դիրոջ, որ գրնամ հանդիպիլ ցեզի, Պոմպեի սրբավայր և Նապոլի քաղաք կատարած այցելութենես մի քանի օր ետ կամպանիա վերադառնալով, ասավ Լևոն 14-ը այս առիթով ներկաներուն ուղած իր խոսքին սկիզբը, հիշեցնելով նաև, թե Ֆրանչիսկոս Բաբը կպապակեր Կալ Հոս, այս վայրը, որ դխրորեն ստացած է գրակներու երգիր անունը, և թե իր այսօրվան այցելությունը իրականացումն է անոր պապակին, ճանչնալով այն մեծ բարգևը, որ Լաուդատո Սի, օրնյալ լաս շրջապերագանը հանդիսացած է այս եգրամասի մեջ եգիղեցվո առաքելության համար, ասավ քահանայապետը։ Նորին սրբություն առայդ խստորեն դատաբարդեց այն անդարբերությունը և մութ շահերը, որոնք տարիներ շարունակ թունավորած են բնական և ընկերային միջավայրը։ Եկած եմ ասավան հավաքելու արցունքները, անոնց որոնք գործընծուցած են իրենց սիրելիները։ Միաժամանակ շնորհակալություն հայտնելով բոլոր անոնց, որոնք Չարիկին, Փարիկով պատասխանեցին և հույս ներշնչեցին համայնքին։ Կահանայապետը ապա հոգեկալուստի նախորեին ակնարկեց Եզեկիել Մարգարեի դեսիլքին, չոր ոսկորներու հովիտին և շեշտեց թե նույնիսկ ամենեն վիրավոր հողը գրնա վերածնիլ, եթե մարդիկ ընդրեն հավատքը, համակորձակցությունը և պատասխանատվությունը։ Լևոն 14-ը հրավիրեցավ ներկաները դառնալու հույսի նշան և խաղաղության պանակ, որ պիտի բուժէ շրջանի վերքերը խնամքով, արդարությամբ և ճշմարիտ սրտով։ Ան հադուգեն թիմեց ընտանիքներուն, որոնք կորուստներ ունեցած են, գոչ ուղելով անոնց նոր սերունդներուն փոխանցելու պատասխանատվության և հոգադարության ոգին։ Թույլ տվեք, որ քենը մեռնի, դուք առաջինը կորձադրեցեք այն արտարությունը, որ կբահանչեք, վգայեցեք կյանքը, դասյարակեցեք խնամքով, ասավ Լևոն Բաբը, և զորեղ գոչ մուղեց նաև ղերագան տասին, որպեսզի անոնք ծառայության, խոնարհության և ներողամտության շոշափելի օրինակ դառնան, դատաբարդելով պատասխանատվության բագասի մշակույթը, որ կնկատվի ընկերային և բնաբահբանական խոր վերքերում պատճառը։ Պատկամի ավարտին սրբազանբաբը շեշտեց, թե հասարակության իրական փոփոխությունը գսկսի մարդոց սրդերեն, միայն նոր սիրտը և նոր հոգին գրնան վերապոխել աշխարհը, ասավան, աղոթելով, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդե բոլորը դեպի համերաշխություն, հաստություն և նոր կյանք։
1: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը քաղաքաբետներու, դեղական իշխանություններու և հազարավոր հավատացյալներու հետ աչերա քաղաքի մեջ։ Շաբաթ 23 մայիսին Իդալիո աչերա քաղաք հովական այցելության ձիրեն ներս Լևոն 14-րդ բաբը քաղաքի մայր դաջարի մեջ գեղեղական տասին հետ ունեցած հանդիպումեն ետ փոխադրվեցավ Կալիպարի հրապարակ։ Հոն ան հանդիպում ունեցավ գրակներու երգիր անվամբ շրջանի քաղաքաբետներուն, դեղական իշխանություններուն և հազարավոր հավատացյալներուն հետ։ Այս արդի վարդասնած ժարի մեջ քահանաբեդը գոչ ուղեց հավաքական արտնումի ընդդեմ բնաբահբանական աղետներուն և անօրինության, որ կամ որ գեղեցկությունը փխրուն է, այնքան ավելի խնամք ու պատասխանատվություն կբահանչի, ասավ ան, բացատրելով, որ իր ներկայության հիմնական նպատակն է կաչելերել արժանապատվության այն զարթոնքը, որ գհագաստե մահվան սպառնալիքին։ Քիչ առաջ մայր դաջարի մեջ հանդիպեցա ապականումի զոհերու քանի մը հարազատներու հետ, որոնց պատճառով վերջին տասնամյակներուն այս տարածքը դխրահարճակ դարձավ որպես կրակներու երգիր։ Արդայդությունը, որ արդարություն չներ հոնքոյություն ունեցող և թիմադրող Փարիկին, բայց որ անշուշտ թյուրացուց համադարած գիտակցությունը աբոլինության ձանրության եւ այն անդարբերության, որ դեղի դվա ոչիններուն ասալ սրպազան հայրը ավերցնելով, միասին կալել, հաղթահարել ինքնագետրոնացումը համարցագին մարգարեության, հագրակ դիմացություններուն եւ սպառնալիքներուն, ասիգայ զոր դերը գխնդրեմեզմե եւ իր հոգին գներսնչե։ Պատկամի մեծ սրպազան հայրը կաչալ երեց ներգաները, ստանցնելու իրեն սեպական բադասխանդությունները, ընդրելու արդարությունը, ձարայելու գյանքին, նշելով թե հասարակած սպարիկը գնախորդե կիչերու կործերուն, գոմնագի շահերուն, լա անոնք փոքր թե մեծ, այս հողը բարձր կին վճարած է, տաղած է իր բազմաթիվ զավակները, ագանադես եղած է մանուկներու և ամեղներու դարաբանքին։ Հիշելով Լավդատո Սին նորին սրբությունը նշել, ժամանակն է հայեցողական հայացքիմը, որուն Լավդատո Սի շրջապերագանը հրավիրեց բոլոր մարդ արարածները յուրականչուրը իր բադասխանության ձիրեն ներս։ Բնաբանական մշակույթը կգրեր Ֆրանչիսկո Սբաբը, չի գնար սահմանապակվիր շարքը հապճեպ ու մասնագի պատասխաններով այն խնդիրներուն, որոնք ի հայտ կգան բնաբանական վատտարացման, բնական բաշխաներու սպառման և աղդուդումի վերաբերյալ։ Լևոն 14-րդ պատգամի մեջ նշեց, մեր զավակներուն ավելի լավ աշխարհ մտցելու գողքին մեր գլխավոր առաքելությունը պետք է լա աշխարհին ավելի լավ զավակներ ցկելը, ընդգծելով դաստիարակության ու գրթության հրամայականը բոլոր դարեկի և դասագարկի մարդոց համար, հադուկ երախտագիտություն հայտնեց բնապահպանական գազմագերբություններու ռահվիրաններուն, որոնք առաջինը լալով համարձակեցան բարձրացնել հողերու թնավորման իրականությունը։ Սրպազան կայանապետը իր պատգամը ավարտեց երախտագիտության խորունգ խոսքերով, շեշտելով այս այցելության առանձնահատուկ կարևորությունը իր հովաբեդական առաքելության համար։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, շատ շնորհակալ եմ ձեզի, այս այցելությունը բաբին համար չափազանց տանգակին է։ Ձեզ մեր յուրականչուրը, ձեր ընտանիքներ, ինչպես նաև ձեր համայնքներու ներգան ու ապագան գտանիմ իմ աղոթներուս մեջ, ձանոք վստահելով մեր մոր Մարիամին արշալույսի, աստղին, ըսապ նորին սրբությունը։
0: Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքին խնդությունը իլուր Էլիաս Հուայեկ պատրիարքի երանացման հրճակման։ Հայ կաթողիկե պատրիարքության լրատվական կրասենյակը հրատարակեց հետևյալ հայտարարությունը։ Դանընգիրիգյո կաթողիկե հայոց ամենապատիվ և կերերչանիկ դեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան կաթողիկոս պատրիարքը մեծ խնդությամբ ընդունած է Մարունի Սուրբ Ընտանիքի քույրերու միապանության հիմնադիր Էլիաս Հուայեկ պատրիարքի երանացման հրճագումը, իր քահանական դուրքը մատուցելով Աստուծո այս օրնյալ շնորհքին համար, որ ուրախությամբ և հույսով կհամագե եկեղեցին և համայն Լիբանանը։ Մինասյան պատրիարքը հաստատած է, որ Հուայեկ պատրիարքը իսկապես աստվածային նախախնամության մարդն էր, քանի որ իր կյանքը նվիրեց Աստուծո եկեղեցվո հայրենիքին և մարդու ծառայության, առանց որևէ խտրականության, դառնալով հույսի, միասնության և սիրո նշան նույն հայրենիքի զավակներու միջև, ինչպես նաև զոհողության, հավատքի և ողորմության կենդանի վգա։ Ամենապատիվ հոգևոր դերը ավել ցուցած է, որ Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին գոմե Հուայեկ պատրիարքը երանելի հրճագող հրամանակիրի ըստ օրակությունը պատմական և հոգևոր մեծակույն հանգրվանն է Լիբանանի և համաշխարհային եկեղեցու համար, նկատի ունենալով այն իրողությունը, որ այս մեծ պատրիարքը կմարմնացնե հավատարիմ հովիվի սիրողոր և այնպիսի առաջնորդի մագենտանի պատկերը, որ ամենադժվար պայմաններու մեջ հավատքով և դոգունությամբ առաջնորդեց իր ժողովուրդը։ Աննշած է, որ այս դժվարին ժամանակաշրջանի մեջ իրանացման հրճագումը հույսի նոր պատկանմ է, թե Լիբանանի մեջ ապրող և թե Սփյուռքի տարածքին գտնվող լիբանանցիներուն համար, ինչպես նաև հրավեր գարչած մնալու հավատքին, աղոթքին և մարդասիրական ծառայության, հիշեցնելով իր ժամանակակիցներուն վգայությունները, որոնք զինք կոչած էին Սուրբ Պատրիարք։ Մինասյան պատրիարք իր խոսքը ավարտած է հավատացյալները հրավիրելով հայցելու նորնձայի երաներին բարեխոսությունը և աղոթելու, որպեսզի Լիբանանը մնա առաքելության, սրբության և սիրո երգիր, Հուայեկ պատրիարքին հետ միասին կրկնելով անոր իմաստարից խոսքերը. «Աստված իմ, դուր որ ապրիմ և մեռնիմ քուհաճությամբդ»։ Մինասյան պատրիարքը ապա իր սրդակին շնորհավորությունները հղած է ամենապատիվ պատրիարք Փշարա Պտրոս Ռայ Գարդինալին և Մարունի Սուրբ Ընտանիքի քույրերու միապանության, հայցելով աստուծմե, որ այս օրնյալ առիթը ըլլա շնորհքի և հույսի աղբյուր։
1: Արամ առաջին գատողիկոսի ունեցած հանդիպումները եւ այցելությունները Վատիկանի մեջ։ Վատիկան գդարած իր կարօրյա պաշտոնական այցելության ձիրեններս Արամ առաջին վեհապար հայրաբեդ հանդիպում ունեցավ Հայաստանի եւ Լիբանանի հարաբերությանց դեսպաններուն հետ։ Լիբանանի նորանշանակ դեսպանը վեհապար հայրաբեդին այցելեց իր իջևանաց Վատիկանի պաշտոնական հյուրերու հատուկ հյուրանոցին մեջ։ Նույն սրբությունը իր պատվիրակությամբ այցելեց Վատիկանի մոտ Հայաստանի դեսպանատուն, ապա վեհապար հայրաբեդը իր շքախումբով այցելեց Սուրբ Պետրոս Արաքյալի և Ֆրանչիսկոս Բաբի քերեսմանները, ինչպես նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրաբեդի և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի արձաններուն։ Հիշյալ այցելությունները, որոնց ընթացքին գդարվեցան աղոթներ և շարականի երկեցողություն, հոգևոր խորհրդածության և խոր հարգանքի բահեր հանդիսացան։ Նույնիսկ սրբության նաև այցելեցին Վատիկանի զանազան բաժանմունքներու նախկին պատասխանատուներ և խորհրդակցություններ ունեցան ընդառաջ միջեկեղեցական հարցերու և մեծիդան անգլիկյո կաթողիկոսության ու Վատիկանի հարաբերությանց մասին։ Վատիկան գդարած իր պաշտոնական այցելության վերջին օրը վեհապար հայրաբեդը չորեքշաբթի 20 մայիս 2026-ին ընդառաջելով Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքի հրավերին իր պատվիրակությամբ այցելեց քահանաբեդական Լևոնյան հայ վարժարան, եկեղեցու մեջ տեղի ունեցած գաչ արարողության ավարտին հոգևոր դերը ողջունեց վեհապար հայրաբեդի կալուստը, նշելով, որ սերտ հարաբերություն ու գործակցություն միշտ գոյություն ունեցած է Մեծիդան Անգլիկյո կաթողիկոսության և հայ կաթողիկե պատրիարքերանի մեջ, իսկ համահայկական բնույթ ունեցող մտահոգությունները ու մարդարավերները կծով միշտ միասին գործած ենք։
2: Հանյաբանի Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի շաբաթական խորհրդածությունը։

0: Sirpuiri tai donin artiv. Sirener aisor ambenk sal gedonenk hishadaga ambisi sirpuhima vor peshret seg navor drama panutyuna abrelu hamar yeg nain drama panutyam. Aisor gmedzarenk kasyai sirpuiri tan vor gogochvi angareli hartseru parekhos. Sagain yete khora bes khogank anor varkin vra Վիդիդեսնենք, որ անգարելի բարազաբես դիտղոս պեջեր, զոր անստացավ իր մահեն ետք, այլ այն ամենորնյա դրաս կներ, ուր ան աբրեցավ իր հավատքը և իր համպերությամբ զայն վերածեց հույսի օվասիսի մա։ Ասզո հանդեպ իր հանկանադրությունը եղավ այն գամուրջը, որմով ան անցավ ամեն տեսակ փորձության վրայեն։ Սրպիրի տան այս դոնին արդիվ մեզիգը չամպ է երաճապ հոգևոր ուղիղմը, որ գսկսի մեր վերքերու խոսկեն և մեզ գհասնե սրպության կակատնագետին։ Ամբիսի աշխարիմի մեջ, որ գպարապանե վրեշ խնդրությունը և հարվածին հարվածով գվադասխանե, Սրպիրի տան գանքնեցավ իր նենքապար սպաննված ամուսնույն տիագին արջև, ոչ թե վրեջ վահանչելու, այլ ներում շնորելու համար։ Անոր ներողամդությունը դգարություն չէր, այլ հերոսական արակինություն, որով ան իր երկու զավակներուն սրդերը վեր բարձրացուց երկրավոր մեղքերեն։ Նախնդրեց զանոնք մաքուր դեսնել ասոզո կիրգի մեջ, քան թե վրեժի արյունով տածխված մարդասպաններ։ Ռիտան այսօր մեզի գսորվեցնե, որ ներումը միայն միակ զենքն է, որ գգդրե չարիքի շխտաները և Քրիստոսի խաղաղությունը գղեղու գոդրված սրդի մեջ։ Երբ անոր առջև փակվեցան մարդկային բոլոր դռները, ամուսինը մերավ։ Զավակները նշեցին և վանք մուտք քորձելու պապակը բազմիցս մերժվեցան։ Անհուսադության չմատնվեցավ, այլ գարչեցավ այն հավատքին, որ գգոչենք գուր հույս։ Ասկյա միամիտ հույս մչէ, այլ այնպիսի հավատքմը, որ հոժրագամոր են գգուրանա, եգրավոր արկեքներն ու անգարելի պայմանները դեսնել է, որբեսի հոգի աչքերը պանա ասվածային դունորենության լույսին առջև։ Անկալեց խավարի մեջ, վստահելով, որ ասոզո ձերկը զինգ գհարաշնորդ էլ։ Եվի վերեշչո ան արժանացավ ջագադի վերքին այն սրպազան պուշին, որ 15 դարի շարունակ իր մամնի վրա թրոշմեց խաչեցյալին ճարճարակներուն ճշմարիտ մասնակցության նշանա։ Որբեսի երգինքը մեզի պաստեց է այս հույսն, ունազանտությունը դգարություն չեն, Սրպուիրի տան մեզի ծկեց հոգևոր իմաստով և իմաստներով հարուստ հրաշկմա։ Երբ ան վանքի մտավ, անոր խոնարությունը փորձելու համար Ռամայի վեցավ չրել չոր ու մերած անգենտան պայդե ջիղմա։ Միապան քույրերու զարմանքին ու ապշության առջև օրմը Սրպուիրի տան հարցուցին, ինչու կչերես այդ չոր ու անգենտան պայդը։ Անոր բադասխան ուներ այնպիսի խորությունմը, որ ցնցեց մարդկային դրամապանությունը, ես չոր ջիղը չեմ չրեր, այլ գչրեմ նազանտյալ իմ կարողությունս։ Այս խոսքով Ռիտան մեզի սորվեցուց, որ ասզո հանդեպ նազանտությունը գույր հպատակություն չէ, այլ ներքին հավատարմության ամենազոր և ամենօրյա չրումը։ Անոր մտահոգությունը պայդը գենտանացնել չէր, քանի որ այդ մեգը ասզո քորդն ու հրաշքն է, այլ իր մարդկային հպարտությունը մերցնելը և իր գամքը սանցելը, որպեսի կալի եկնային գամքին համեմատ և ասզո հանդեպ այս բացարձակ հնազանդության դիմաց գյանքը տապանցուց մեռած պայդին վրա։ Եվ ձելեցավ Կասյայի որդադունգը, որ միջև օրս բդղապեր է, ու կգտնեվի անոր վարքին բարդեզի մեջ վգայելով, որնազանդությունը նախ սրդի մեջ կձաղգի և ապա այն ջեղերու վրա։ Ամեն։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևցավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեղ ըրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր

0: Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Թավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդու մեջ եւ գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտակը անոր մոդենալով վսավ։ Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով Մարիամ վրդովեցավ եւ գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտակը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստծո առջև շնորհք կդար։ Ահա պիտի հղանաս եւ որդիմը պիտի ծնիս եւ անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ Հավիդյանս Հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմատ, մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քաթիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ձնար մեր փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն, Օգոստոս կեսարին կողմէ, հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամարնելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն դեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանցնարուրով բադեց ու թրավ մսուրին մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ է արկայություն և զորություն և պար, Քավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմ ապրումությանդ։ Ամեն։ Գաղաչենք, ով մայր, որքում իչնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ձնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը։ Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մտադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ որդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրկե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա գյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարի մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղերանուց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, բրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։
2: Ողջլեր Թակուհի։ Ողջլեր Թակուհի, մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը։ Ողջլեր։ Քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս։ Քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն։ Ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 23 մայիս 2026 հարկելուն ընտիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտագությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին հովական այցելությունը աչերա քաղաք։ Նոյե Սրբութեան հանդիպումը գրակներու քաղաքը իշխանություններու եւ հավատացյալներու հետ։ Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան գաթոգոսի խնդությունը Իլուր Էլիաս Հուայեկ բադիարքի երանացման հրճակման։ Անամալաչին գաթոգոսի հանդիպումները եւ այցելությունները Բադիանի մեջ։ Հաղորդումը կպարգենք հայր Գևորգ եպիսկոպոս Ասադուրյանի Սերբույ Ռիտայի նվիրված այսօրվան խորհրդածությամբ։

Եկած եմ հավաքելու արդյունքները եւ շնորհակալություն հայտնելու Չարիկին, Փարիկով, բադասխանողներուն։ Աշխարհի փոփոխությունը գծնի մարդոց սրդերեն, ասավ Լևոն 14-ը աչերայի մեջ։ Շաբաթ 23 մայիս 2026-ին Լևոն 14-ը սրբազանբաբը արավոտյան ժամը 8-ի ժամանակները ինքնատիրով ուղվեցավ Իդալիո կամպանիա շրջանի աչերա քաղաք։ Արիզորակցություն գրակներու երկրի բնաբահբանական աղեդեն դուժած բնակչության։ Աչերայի արկոլեո մարզատաս ժամանելուն նորին սրբությունը դիմավորվեցավ դեղական իշխանություններու, եկեղեցականներու և խումբը բադանիներու կողմէ։ Անաբա ուղվեցավ աթորանիստի գեղեցի, ուր հանդիպում ունեցավ կամպանիայի եպիսկոպոսներուն, կահանաներուն, գրոնավորներուն և այն ընտանիքներուն հետ, որոնք իրենց ծավակները գործընծուցին շրջակա միջավայրի ապագանման պատճառով, այնտեղ փոխանցելով իր սրդին խոսքը և անցամբ հանդիպելով այդ վիրավոր ընտանիքներուն։ Շնորհակալություն կհայտնեմ դիրոջ, որ գրնամ հանդիպիլ ցեզի, Պոմպեի սրբավայր և Նապոլի քաղաք կատարած այցելութենես մի քանի օր ետք կամպանիա վերադառնալով, ասավ Լևոն 14-ը այս առիթով ներկաներուն ուղած իր խոսքին սկիզբը, հիշեցնելով նաև, թե Ֆրանչիսկոս Բաբը կպապակեր Կալ Հոս, այս վայրը, որ դխրորեն ստացած է գրակներու երգիր անունը, և թե իր այսօրվան այցելությունը իրականացնելու

0: ընդունումն է անոր պապակին, ճանչնալով այն մեծ պարգևը, որ Լաուդատո Սի, օրնյալ լաս շրջապերագանը հանդիսացած է այս եգրամասի մեջ եգիղեցվո արակելության համար, ասավ կահանայ բեդը։ Նորին սրբություն առայդ խստորեն դադաբարդեց այն անդարբերությունը և մութ շահերը, որոնք տարիներ շարունակ թունավորած են բնական և ընկերային միջավայրը։ Եկած է մսավան հավաքելու արցունքները, անոնց, որոնք կորցնցուցած են իրենց սիրելիները։ Միաժամանակ շնորհակալություն հայտնելով բոլոր անոնց, որոնք չարիքին, փարիքով պատասխանեցին և հույս ներշնչեցին համայնքին։ Կանեբեդաբա հոգեկալուստի նախորեին ագնարգեց Եզեկիել Մարգարեի դեսիլքին, չոր ոսկորներու հովիդին և շեշտեց է նույնիսկ ամենեն վիրավոր հողը գրնա վերածնիլ, եթե մարդիկ ընդրեն հավատքը, համակորձակցությունը և պատասխանատվությունը։ Լևոն 14-ը հրավիրեցաբան երգաները տարնալու հույսի նշան և խաղաղության պանակ, որ պիտի բուժե շրջանի վերքերը, խնամքով, արտարությամբ և ճշմարիտ սրտով։ Ան հադուգեն թիմեց ընտանիքներուն, որոնք կորուստներ ունեցած են, գոչ ուղելով անոնց նոր սերունդներուն փոխանցելու պատասխանատվության և հոգադարության ոգին։ Թույլ տվեք, որ քենը մեռնի, դուք առաջինը կործադրեցեք այն արտարությունը, որ կբահանչեք, վգայեցեք կյանքը, դասյարակեցեք խնամքով, ասավ Լևոն Բաբա, և զորեղ գոչ մուղեց նաև ղերագան տասին, որպեսզի անոնք ծառայության, խոնարհության և ներողամտության շոշափելի օրինակ դառնան։ Դադաբարդելով պատասխանատվության բագասի մշակույթը, որ կնկատվի ընկերային և բնապահպանական խոր վերքերում պատճառը։ Պատգամի ավարտին սրբազան բաբը շեշտեց, թե հասարակության իրական փոփոխությունը կսկսի մարդոց սրտերեն, միայն նոր սիրտը և նոր հոգին կգրնան վերապոխել աշխարհը, սավան, աղոթելով, որ Սուրբ Հոգին առաջնորդ է բոլորը դեպի համերաշխություն, հաստություն և նոր կյանք։
1: Լևոն 14-րդ բաբին հանդիպումը քաղաքաբետներու, դեղական իշխանություններու և հազարավոր հավատացյալներու հետ Աչերա քաղաքի մեջ։ Շաբաթ 23 մայիսին Իդալիո Աչերա քաղաք հովական այցելության ձիրեններս Լևոն 14-րդ բաբը քաղաքի մայր դաջարի մեջ գեղերական տասին հետ ունեցած հանդիպումեն ետ փոխադրվեցավ Կալիպարի հրաբարակ։ Հոնան հանդիպում ունեցավ գրակներու երգիր անվամբ շրջանի քաղաքաբետներուն, դեղական իշխանություններուն և հազարավոր հավատացյալներուն հետ։ Այս արդի վարդասնած ժարի մեջ քահանաբեդը գոչ ուղեց հավաքական արթնումի ընդդեմ բնապահպանական աղետներուն և անօրենության, որքան որ գեղեցկությունը փխրուն է, այնքան ավելի խնամք ու պատասխանատվություն կբանչէ, ասավ ան, բացատրելով, որ իր ներգայության հիմնական նպատակն է կաչելել արժանապատվության այն զարթոնքը, որ գհագաստե մահվան սպառնալիքին։ Քիչ առաջ մայր դաջարի մեջ հանդիպեցա աբականոմի զոհերու քանի մհարազատներու հետ, որոնց պատճառով վերջին տասնամյակներուն այս տարածքը դխրահարճակ դարձավ որպես կրակներու երգիր։ Արդայդությունը, որ արդարություն չներ հոնքոյություն ունեցող և թիմատրող պարիկին, բայց որ անշուշտ թյուրացուց համադարած գիտակցությունը աբոլինության ձանրության և այն անդարբերության, որ դեղի դվա ոճիներուն, ասաց սրբազան հայրը ավերցնելով, միասին կալել, հաղթահարել ինքնագետրոնացումը համարձակիլ մարգարեության, հագրակ դիմադրություններուն և սպառնալիքներուն, ասիգայ զոր դերը գխնդրեմեսմե և իր հոգին գներսնչե։ Պատգամի մեծ սրբազան հայրը կաչալերեց ներգաները, ստանցնելու իրենց սեպական պատասխանատվությունները, ընդրելու արդարությունը, ծառայելու կյանքին, նշելով, թե հասարակած սպարի կգնախորդե կիչերու գործերուն, գոմնագի շահերուն, լա անոնք փոքր թե մեծ, այս հողը բարձր կին վճարած է, տաղած է իր բազմաթիվ զավակները, ագանադես եղած է մանուկներու և ամեղներու դարաբանքին։ Հիշելով Լաուդատո Սի նորին սրբությունը նշեց, ժամանակն է հայեցողական հայացքիմը, որուն Լաուդատո Սի շրջապերագանը հրավիրեց բոլոր մարդ արարածները յուրականչուրը իր պատասխանատվության ձիրեն ներս։ Բնապահպանական մշակույթը կգրեր Ֆրանչիսկո Սբաբը, չի գրնար սահմանապակվիր շարք մհապճեպ ու մասնագի պատասխաններով այն խնդիրներուն, որոնք ի հայտ կան բնապահպանական վատ տարածման, բնական բաշխաներու սպառման և աղդուդումի վերաբերյալ։ Լևոն 14-րդ պատգամի մեջ նշեց. «Մեր զավակներուն ավելի լավ աշխարհ մտցկելու գողքին մեր գլխավոր առաքելությունը պետք է լա աշխարհին ավելի լավ զավակներ ցկելը»։ Ընդգծելով դաստիարակության ու գրթության հրամայականը բոլոր դարեկի և դասակարգի մարդոց համար, հադուկ երախտագիտություն հայտնեց բնապահպանական գազմագերբություններու ռահվիրաններուն, որոնք առաջինը լալով համարձակեցան բարձրացնել հողերու թնավորման իրականությունը։ Սրբազանգանաբեդը իր պատգամը ավարտեց երախտագիտության խորուն խոսքերով, շեշտելով այս այցելության առանձնահատուկ կարևորությունը իր հովաբեդական առաքելության համար։ «Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, շատ շնորհակալ եմ ձեզի. Այս այցելությունը բաբին համար չափազանց տանգակին է. Ձեզ մեր յուրականչուրը, ձեր ընտանիքները, ինչպես նաև ձեր համայնքներու ներկան ու ապագան գտանիմ իմ աղոթներուս մեջ, ձանոք վստահելով մեր մոր Մարիամին արշալույսի, աստղին, ըսավ նորին սրբությունը»։
0: Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքին խնդությունը իլուր Էլիաս Հուայեկ պատրիարքի երանացման հրճակման։ Հայ կաթողիկե պատրիարքության լրատվական կրասենյակը հրատարակեց հետևյալ հայտարարությունը. Դանընգիրիգիո կաթողիկե հայոց ամենապատիվ և կերերչանիկ դեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան կաթողիկոս պատրիարքը մեծ խնդությամբ ընդունած է Մարունի Սուրբ Ընտանիքի քույրերու միապանության հիմնադիր Էլիաս Հուայեկ պատրիարքի երանացման հրճագումը, իր գոհապանական դուրքը մատուցելով Աստուծո այս օրնյալ շնորհքին համար, որ ուրախությամբ և հույսով կհամագե եկեղեցին և համայն լիբանանը։ Մինասյան պատրիարքը հաստատած է, որ Հուայեկ պատրիարքը իսկապես աստվածային նախախնամության մարդն էր, քանի որ իր կյանքը նվիրեց Աստուծո եկեղեցվո հայրենիքին և մարդու ծառայության, առանց որևէ խտրականության, դառնալով հույսի, միասնության և սիրո նշան նույն հայրենիքի զավակներու միջև, ինչպես նաև զոհողության, հավատքի և ողորմության կենդանի վգա։ Ամենապատիվ հոգևոր դերը ավելցուցած է, որ Լևոն 14-րդ սրբազան բաբին գոմե Հուայեկ պատրիարքը երանելի հրճագող հրամանակիրի ըստ օրակրությունը պատմական և հոգևոր մեծակույն հանգրվան մնե Լիբանանի և համաշխարհային եկեղեցու համար, նկատի ունենալով այն իրողությունը, որ այս մեծ պատրիարքը կմարմնացնե հավատարիմ հովիվի սիրողոր և այնպիսի առաջնորդի մակենտանի պատկերը, որ ամենադժվար պայմաններու մեջ հավատքով և դոգունությամբ առաջնորդեց իր ժողովուրդը։ Աննշած է, որ այս դժվարին ժամանակաշրջանի մեջ իրանացման հրճագումը հույսի նոր պատկան մնե, թե Լիբանանի մեջ ապրող և թե Սփյուռքի տարածքին գտնվող լիբանանցիներուն համար, ինչպես նաև հրավեր գարչած մնալու հավատքին, աղոթքին և մարդասիրական ծառայության, հիշեցնելով իր ժամանակակիցներուն վգայությունները, որոնք զինք կոչած էին Սուրբ Պատրիարք։ Մինասյան պատրիարք իր խոսքը ավարտած է հավատացյալները հրավիրելով հայցելու նորնձայի երաներին բարեխոսությունը և աղոթելու, որպեսզի Լիբանանը մնա առաքելության, սրբության և սիրո երգիր, Հուայեկ պատրիարքին հետ միասին գրկնելով անոր իմաստարից խոսքերը. «Աստված իմ, դուր որաբրիմ և մերնիմ քո հաջությամբդ»։ Մինասյան պատրիարքը ապա իր սրդակին շնորհավորությունները հղած է ամենապատիվ պատրիարք Փշարա Պտրոս Ռայ Գարդինալին և Մարունի Սուրբ Ընտանիքի քույրերու միապանության, հայցելով աստուծմե, որ այս օրնյալ առիթը ըլլա շնորհքի և հույսի աղբյուր։
1: Արամ առաջին կաթողիկոսի ունեցած հանդիպումները և այցելությունները Վատիկանի մեջ։ Վատիկան գդարած իր կարօրյա պաշտոնական այցելության ձիրեններս Արամ առաջին վեհապար հայրապետը հանդիպում ունեցավ Հայաստանի և Լիբանանի հանրապետության դեսպաններուն հետ։ Լիբանանի նորանշանակ դեսպանը վեհապար հայրապետին այցելեց իր իջևանած Վատիկանի պաշտոնական հյուրերու հատուկ հյուրանոցին մեջ։ Նույն սրբությունը իր պատվիրակությամբ այցելեց Վատիկանի մոտ Հայաստանի դեսպանատուն։ Աբա վեհապար հայրապետը իր շքախումբով այցելեց Սուրբ Պետրոս Արաքյալի և Ֆրանչիսկոս Բաբի քերեսմանները, ինչպես նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետի և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի արձաններուն։ Հիշյալ այցելությունները, որոնց ընթացքին գդարվեցան աղոթներ և շարականի երկեցողություն, հոգևոր խորհրդածության և խոր հարգանքի բահեր հանդիսացան։ Նույն սրբության նաև այցելեցին Վատիկանի զանազան բաժանմունքներու նախկին պատասխանատուներ և խորհրդակցություններ ունեցան ընդհանրապես միջ եկեղեցական հարցերու և մեծիդան անգլիկյո կաթողիկոսության ու Վատիկանի հարաբերության մասին։ Վատիկան գդարած իր պաշտոնական այցելության վերջին օրը վեհապար Հայրաբեդը չորեքշաբթի 20 մայիս 2026-ին ընտարացելով Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս պատրիարքի հրավերին իր պատվիրակությամբ այցելեց Քահանաբեդական Լևոնյան հայ վարժարան։ Եկեղեցու մեջ տեղի ունեցած գաչ արարողության ավարտին հոգևոր դերը ողջունեց վեհապար Հայրաբեդի Կալուստը, նշելով, որ սերտ հարաբերություն ու գործակցություն միշտ գոյություն ունեցած է Մեծիդան Անգլիկյան Կաթողիկոսության և Հայ Կաթողիկե Պատրիարքիանի մեջ, իսկ համահայկական բնույթ ունեցող մտահոգություններ ու մարդարավերներով կծով միշտ միասին գործածենք։

0: Surpuir i tai donin artiv. Sirener aisor ambenk sal gedonenk ishadaga aimbisi surpuhima vor peshret sek navor dramapanutyuna aprelu hamar yeg nain dramapanutyam. Aisor gmedzarenk kasyai surpuir i tan vor gogochvi angareli hartseru parekhos. Sagain yete khora beskhogank anor varkin vra Մի դիտեսնենք, որ անգարելի բարազաբես դիտղոս պեջեր, զոր անը ստացավ իր մահեն ետք, այլ այն ամենորնյա դրաս կներ, ուր ան աբրեցավ իր հավատքը և իր համպերությամբ զայն վերաձեց հույսի օվասիսի մա։ Ասզո հանդեպ իր հանկանադրությունը եղավ այն գամուրջը, որմով ան անցավ ամեն տեսակ փորձության վրայեն։ Սրպիրի տան այս դոնին արդիվ մեզիգը չամպ է երաչապ հոգևոր ուղիղմը, որ գսկսի մեր վերքերու խոսկեն և մեզ գհասնե սրպության կակատնագետին։ Ամբիսի աշխարիմի մեջ, որ գպարապանե վրեշ խնդրությունը և հարվածին հարվածով գպադասխանե, Սրպիրի տան գանքնեցավ իր նենքապար սպաննված ամուսնույն տիագին արջև, ոչ թե վրեջ վահանչելու, այլ ներում շնորելու համար։ Անոր ներողամդությունը դգարություն չէր, այլ հերոսական առաքինություն, որով ան իր երկու զավակներուն սրդերը վեր բարձրացուց երկրավոր մեղքերեն։ Նախանդրեց զանոնք մաքուր դեսնել ասոզո կիրգի մեջ, քան թե վրեժի արյունով տատխված մարդասպաններ։ Ռիտան այսօր մեզի գսորվեցն է, որ ներումը միակ զենքն է, որ գգդրե չարիքի շխտաները և Քրիստոսի խաղաղությունը գղեղու գոդրված սրդի մեջ։ Երբ անոր արջև փակվեցան մարդկային բոլոր դռները, ամուսինը մերավ։ Զավակները նշեցին և վանք մուտք հորդելու պապակը պազմիցս մերժվեցան։ Անհուսահատության չմատնվեցավ, այլ գարչեցավ այն հավատքին, որ գգոչենք գուր հույս։ Ասկյա միամիտ հույս մեջ է, այլ այնպիսի հավատքը, որ հոժրագամոր են գգուրանա, երկրավոր արքեքներն ու անգարելի պայմանները տեսնել է, որպեսզի հոգի աչքերը պանա աստվածային դնորենության լույսին առջև։ Անկալեց խավարի մեջ, վստահելով, որ ասոզո ձերքը զինգ գհարաշնորդ էլ։ Եվ ի վերջո ան արժանացավ ջագադի վերքին այն սրպազան պուշին, որ 15 տարի շարունակ իր մամնի վրա տրոշմեց խաչեցյալին ճարճարակներուն ճշմարիտ մասնակցության նշանա։ Որպեսզի երկինքը մեզի փաստե թե այս հույսն ունազանդությունը դգարություն չեն, Սրպուիրի տան մեզի ծկեց հոգևոր իմաստով և իմաստներով հարուստ հրաշքմա։ Երբ ան վանքի մտավ, անոր խոնարությունը փորձելու համար Ռամայի վեցավ չրել չոր ու մերած անկենտան փայտե ջիղմա։ Միապան քույրերու զարմանքին ու ապշության առջև օրմը Սրպուիրի տան հարցուցին. «Ինչու՞ գցրես այդ չոր ու անկենտան փայտը»։ Անոր բադասխան ուներ այնպիսի խորությունը, որ ցնցեց մարդկային դրամապանությունը, ես չոր ջյուղը չեմ չրեր, այլ գչրեմ նազանտյալ իմ կարողությունս։ Այս խոսքով Ռիտան մեզի սորվեցուց, որ ասզո հանդեպ նազանտությունը գույր հպատակություն չէ, այլ ներքին հավատարմության ամենազոր և ամենօրյա ճրումը։ Անոր մտահոգությունը պայդը գենտանացնել չէր, քանի որ այդ մեկը ասզո քորդն ու հրաշքն է, այլ իր մարդկային հպարտությունը մերցնելը և իր կամքը սանձելը, որպեսզի կալի երկնային կամքին համեմատ և ասզո հանդեպ այս բացարձակ հնազանդության դիմաց կյանքը տապանցուց մեռած պայդին վրա։ Եվ ձելեցավ Կասյայի որդադունգը, որ միջև օրս բդղապեր է, ու կգտնվի անոր վարքին բարդեզի մեջ վգայելով, Որնազանդությունը նախ սրդի մեջ կձաղգի և ապա այն ջեղերու վրա։ Ամեն։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։